шунавандаҳои азиз, дар раванди бозии кӯдакон баъзан мушкилиҳои арзӣ вуҷуд мекунанд, ба мисли ин ки кӯдакон танҳо бозӣ мекунанд, волидон андармони кори хешанд ва намехоҳанд барои фарзандон вақт ҷудо созанд. اطفال سرفهمی چی کنه بازی چه ها را مبادله کردن ندارند. آیا این گونه مناسبت بر روان و تربیه طفلکان چی تأثیر می تواند رساند؟ قضاوت از شماست.

0: сомини арҷуман тавре шумо медонед ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони имконияташон маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад. вобаста ба пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат мо имрӯз даъват кардем аз агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон гулрафтор абдурасулова, ки пас аз чанд лаҳза мо суҳбатро шурӯъ мекунем дар мавриди пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат. ва агар шумо саволе доред, метавонед бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст. ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-61-52, 227-61-72. саволҳои худро пешниҳод кунед ва ба саволҳоятон посухи аниқ бигиред. гулрафтор абдурасулова, хуш омадед ба студияи марказии радиои садои Душанбе. ҳоло ҳамин шабу рӯз таъину пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои ниёзманди кишвар дар кадом сатҳ қарор дорад? марҳамат.
1: салом, ташаккур. рӯз қайд намудед, ки кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба қишвари осеб-пазири аҳолӣ тавре маълум аст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ аз 1 январи соли 2015 мавриди амал қарор дорад ва қонуни мазкур ду шакли расонидани кӯмакҳои унвони иҷтимоиро пешбинӣ намудааст ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат. тавре маълум аст, шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат ба қишри осебпазири аҳолӣ дохил мешаванд ва ба онҳо бевосита мунтазам кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ расонида мешавад. ва тавре гуфтам, дар ду шакл пешбинӣ шудани кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ, ин кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки пулӣ ва кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки моддӣ. ва кӯмаки пулӣ, яъне кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат тамарказонида шудааст ва маблағгузории онро агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба анҷом мерасонад. ва тавре ҳамагон медонанд ва он аҳолии ниёзманде, ки мақоми камбизоатӣ гирифтаанд ва ба онҳо кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин мешавад, онҳо хабардор ҳастанд, чунки ба онҳо ҳам тавассути смс паёмакҳо, ҳам ба таври хаттӣ огоҳинома дар бораи таъин шудани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ва ҳаҷми маблағи ана ҳамин кӯмакпули ва дар кадом моҳ аз кӯмакпулӣ бархурдор мешаванд муайян шуда дастрас мешавад. яъне корҳои фаҳмондадии иттилоотонӣ пеш аз ҳама дар ҷараёни мунтазамӣ қарор дорад ва оилаҳое ки бевосита ба ҳанумн кӯмакпулӣ ниёз доранд, ниёзманд ҳастанд, дар ҳолати душвор қарор доранд ва муроҷиат намуданд, арзияи онҳо баррасӣ шудааст дар сатҳи аввалия, яъне дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳрак деҳот, чунки дар мақомоти худдоракунии шаҳрак ва деҳот комиссияҳо амал менамоянд, ки бевосита таҳлили баъзи хонавода ва оилае ки муроҷиат менамояд барои гирифтани кӯмакпулӣ, яъне худро камбизоат мешуморад, муроҷиат менамояд, ана ҳамин комиссияҳо баъзи хонаводаро мавриди таҳлил қарор медиҳад. ва хушбахтона бояд қайд намоем, ки дар сатҳи ана ҳамин ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, он қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар соли 2024 3 август соли 2024 таҳти рақами 488 ба имзо расонида шуд, дар расонидани муайян намудани шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат андозаи кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат ва расонидани ана ҳамин кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ. ва ин қарор тағйиру иловаҳо дароварда шуд ва дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот айни замон кормандон фаъолият намуда истоданд. ин кормандон дар вазифаи нозир коргузор, ҳамчун нозир коргузор кормандони агентӣ ба ҳисоб мераванд, агентии давлатии иҷтимоии аҳолӣ ба ҳисоб мераванд ва дар сатҳи дар раванди муроҷиати шаҳрванд ва қайдгирии ариза ва пеш аз ҳама фаҳмонидан, яъне корҳои фаҳмондадиҳӣ низ яке аз вазифаҳои ана ҳамин нозир коргузорон мебошад, чунки дар вақти муроҷиат баъзе шаҳрвандон шояд хабардор нестанд, ки баъзе хонаводаи онҳо таҳлил карда мешавад ва дар мавриди аризаро ба имзо расонида шуданд, ана ҳамин дар ариза омадааст, ки ман ва аъзои оилаи ман روزیگی خود رو می دهیم که از ساعت 8 سحر تا ساعت 17:00 تا ساعت 5 روزیگی خود رو می دهیم که بعضی خانواده ما دیده برامده شود. چونکه در مورد مراجعت غیر از عریضه شهروند یعنی سردار اویله از روی اویله از روی خانواده سردار خانواده و سردار اویله حقوق مراجعت کردن رو با عریضه رو دارن و غیر از عریضه دو حجت دیگر تصدیق شده است که برای ضروری نامگو شده هن با فرمایش وزارت تندرستی به حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان این معلومات ما درباره سردار و حیات اویله هست و بعدن یک معلومات نامه‌ای که نهایت در مورد صحبت مراجعت اون رو انکیت میگویند این معلومات نامه درباره مال و اموال و درآمدی سردار و همه اعضای اویله
0: میگویند یعنی همه خواجگی چی دارد؟
1: البته
0: دارد چی است؟
1: چون که اینجا هم درآمد هست هم خراجات هست هم بعدن مال و اموال هست سوالنامه هست که نهایت در انامین طبقی انامون سوالنامه یک قسمتی جدی آنها همچون اندیکاتر ها نشان دهنده های اساسی رفته ایستادن یک قسمتی آنها همچون معلومات های آماری در حساب و کتاب چون که این تمام این معلومات ها به مخزن یگانه معلوماتی مراجعت کنندگان وارد می شود
0: یک برنامه مخصوص
1: البته این سیستم اطلاعاتی کمک‌های عنوانی اجتماعی تاجیکستان نام گرفته است و این سیستم اطلاعاتی با زبان روسی و با زبان دولتی و زبان تاجیکی عمل میکند چون که بعضا میشود که در مورد وارد نمودن با زبان روسی وارد کردن قلایتر میشود اما با زبان تاجیکی پورا این سیستم با زبان دولتی هست با زبان تاجیکی هست در مورد وارد شدن انا تمام همه معلومات مال اموال گفتیم درآمد گفتیم خراجات و از روی نمو ایندیکاتورها یکی بالگذاری می شود و اون نفرانی که طبق متدیکای ما نمودن کمیزاعتی اویلا برای تعیین شدن کمک پول عنوانی اجتماعی انم بلی گزارش رو می گیرند و آنها به طور اتوماتیک کمک پول عنوانی اجتماعی تعیین می شود و در همین مورد و طور افتماتی آنها مقام کمیزاتی داده می شود.
0: خیلی خوب. گلرفتار عبدالرسول و آغاز شما یک نماینده در تمام جماعت های شهر و نویا دارید. برای در همی سمت فعالیت کردن. یعنی جماعت هایی که در شهر و نویا فعالیت میکنند یک متخصیص دارند. برای مراجعت شهروند و برای بخیر گرفتن همچه اولیه کمیزات.
1: درست افتاد شما.
0: خب فکر میکنم که خیلی بهتر خوبتر شد.
1: البته چون که اگر از مراجعت شهروندان اگر نظر افتگانیم با اون کتابی بخیدگیری که در خود اگنتی دولتی اجتماعی حالی هست در خود ریاست کفالت کمک های اجتماعی است که من در ریاست فعالیت دارم از روی بخیدگیری مراجعت سالهای پیشین گویم اگر مراجعت شهروندان خیلی و خیلی نسبت به همین مسئله و تعیین شدن کمک پول عنوانی اجتماعی به مراتب کم شده است چون که در روند طوری که گفتیم ناظر کارگزار پیش از همه آن همون فرماندهی اولا باید صحبت نماید که در کدام حالت آن همون عریضه دهنده مراجعت کننده در کدام حالت حاضر قرار دارد این زمان در مورد مراجعت صحبت کردن و بعدا از حال و احوال اون پرسش نمودن ای بعدن قسمتی آغاز می شود قسمتی نفر اگر تنها باشد در بالای در خانواده‌اش در اون مال و اموال و درآمد یا که چی که دارد دارویی که دارد خانه دارد در کجا استقامت میکند معلومات دارد یا ندارد در باره شغل ناکی نفر اگر یک نفر باشد اگر سردار اویله باشد اعضای اویله علاقه پرسش کرده می شود که از شما چند فرزند دارید فرزندان سین و سال فرزندان شما و در این مورد علاقه معین می شود که اویله 5-6 نفر اعضای اویله هستند در مجموع در اویله 7 نفر زندگی می کنند و در این اویله 2-3 نفر نفرانی هستند قابل مهنتند و به اویله درآمد آورده می توانند در آن همین مورد ها مرحله شغل ناکی یعنی مساعدت به شغل که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه وزارت های دخلدار دستور سپارش داده شده است این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در جایگی با وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد که مساعدت و شغل آن همون نفران قابل مهنت که از آیله های کمیزاعت هستند
0: بسیار خوب تر شما گفتید از سال 2015 این جانب کمک پولی های عنوان اجتماعی пардохт карда мешавад. Мехостам бидонам ки кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ барои як сол пешбинӣ шудааст барои як оилаи кам бисоат. Чанд сомонро ҳоло ҳамин шаб рӯз дар бар мегирад ва пардохти ҳамин кӯмакпулӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаҳои гуногун чӣ гуна аст? Марҳамат.
1: باید قدمی طوری گفتیم سیستم اطلاعاتی است و تمام انامین روی خطا که پیشتر روی خطا چوب می شدن به ناحیه روان می گردیدن ناحیه نیست آنها را از چوب می براوردن و دمستوی پرداختی می گفتیم و سه چهار سال آخر علاقه هنمی توسط الکترونی شده است روی خطا الکترونی با امانت بانک روانه می شوند امانت بانک نیز در برابر خود به فیلیال های خود به طور الکترونی روی خطا را روان میکنند و حجم مبلغ را طوری میدونیم از روی 11 نشان دهنده برای حساب خو می باشد و منتظم هر سه ماه یک مرتبه اویله می تواند از کمک پولی مانی اجتماعی برخوردار و عین زمان این کمک پولی 214 سومانی و 50 درهم را تشکیل می دهد که این در سه ماه یک مرتبه در مجموع 858 سومانی می باشد این مبلغ در مجموع چی را در نظر داریم اویله ها باید دانند که در مورد تعیین شدن کمک پولی مانی اجتماعی و گرفتن مقام کمیزاتی و اویله کمک پولی اویله های هستند که با مهلت 12 ماه یعنی یک سال نه با مهلت چخل با مهلت 12 ماه اگر اویله برای فهمیدن شهروندانی که ما رو این زمان کوش کرده ایستادن اگر با اویله 15 مارت مثال گیریم 15 مارت سال 2025 کمک پولی مانی اجتماعی تعیین شد 15

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. нуздаҳуми июна дар шаҳри Душанбе мулоқоту музокироти миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Гурҷистон бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе баргузор гардид. Сарвазирони Тоҷикистон ва Гурҷистон нахуст дар мулоқоти хосса ваз ва дурнамои муносибатҳои миёни ду кишварро мавриди муҳокима қарор доданд. сипас мулоқоту музокирот бо иштироки ҳайатҳои васеи Тоҷикистон ва Гурҷистон идома ёфт. сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода нахустин сафари расмии сарвазири Гурҷистонро ба Тоҷикистон таърихӣ арзёбӣ намуда изҳор намуд, ки ин сафар дар муносибатҳои миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон марҳилаи наву муҳимеро боз менамояд. ба таъкиди сарвазири кишвари мо, равобити миёни мардумони ду давлат бар пояи эътимод, эҳтиром ва самимият бунёд ёфта, дар Тоҷикистон ба фарҳанги ғанӣ ва анъанаҳои хоси мардуми Гурҷистон арҷ гузошта мешавад. тавре изҳор гардид, дар таърихи муштараки кишварҳо нақши дӯстони гурҷӣ дар рушди илми тоҷик, соҳаҳои сохтмон, меъморӣ ва тандурустӣ мақоми намоён дорад. дар ин замина номгузорӣ гардидани яке аз кӯчаҳо дар маркази шаҳри Душанбе ба номи фарзанди баромади мардуми Гурҷистон шоири классик Шота Руставели ва дар доираи ин сафар пардабардорӣ аз нимпайкараи шоири машҳур дар ҳамин кӯча, ҳамчун наздикии маънавӣ, фарҳангӣ ва дӯстии самимӣ миёни мардумони ду кишвар таъкид гардид. тавре гуфта шуд, соли гузашта гардиши савдои миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон беш аз 37% ва танҳо дар 4 моҳи соли 2026 64% афзоиш ёфтааст, ки ин нишондиҳандаи мусбӣ мебошад. ҷонибҳо барои боз ҳам суръат бахшидани афзоиши ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар, истифодаи имконоту захираҳои мавҷудаи Тоҷикистон ва Гурҷистонро муҳим донистанд. зимни музокироти расми ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, нақлиёту логистика, энергетика, саноат, кишоварзӣ, маориф ва фарҳангу сайёҳӣ таъкид намуданд. дар ин замина аҳамияти таъсиси комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистон ва Гурҷистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ, истифодаи самаранокӣ имкониятҳои транзитӣ, аз ҷумла долонҳои нақлиёти автомобилӣ ва баҳрии Гурҷистон, табодули таҷриба дар самти навсозии иқтидорҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон ва ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи энергетикаи сабз, бунёди корхонаҳои муштараки саноати сабук, нассоҷӣ ва фармасевтӣ, роҳандозии ҳамкории мустақими сохторҳои масъули соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ҷиҳати омӯзиш ва татбиқи таҷрибаи пешрафтаи Гурҷистон дар самти истифодаи технологияҳои муосир, низоми обёрии замин, боғу тобпарварии интенсивӣ ва чорводорӣ дар шароити кӯҳистон, инчунин густариши ҳамкорӣ дар соҳаи агросаноатӣ таъкид гардид. ҳамзамон масоили таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои илму маориф, ташкили мубодилаи олимону донишҷӯён, роҳандозии барномаҳои ҳунарӣ, намоишгоҳҳо, фестивалҳо ва рӯзҳои фарҳангӣ дар ҳар ду кишвар, истифодаи имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ва Гурҷистон, табодули таҷрибаи пешрафта дар рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳӣ ва табобатӣ, инчунин ташкили хатсайрҳои мустақим ва мунтазами ҳавоӣ миёни ду кишвар мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт.
2: идомаи хабарҳо. пас аз анҷоми музокироти расмии Тоҷикистон ва Гурҷистон, маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. санадҳои имзошуда инҳоянд: ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкори миёни палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи аудити давлатии Гурҷистон, созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Гурҷистон оид ба алоқаи ҳавоӣ,
1: ёддошти тафоҳум миёни агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва идораи аудити давлатии гурҷистон дар самти муқовимат бо коррупсия. Созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати гурҷистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ. Созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати гурҷистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ва илм. Созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати гурҷистон дар бораи таъсиси комиссияи байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи осебпазирӣ, арзёбии хавфҳо, мутобиқшавӣ ва кам кардани таъсири тағйирёбии иқлим миёни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати ҳифзи муҳити зист ва кишоварзии гурҷистон. Ёддошти тафоҳум миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати гурҷистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. Протоколи ҳамкорӣ миёни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Гурҷистон. Ёддошти тафоҳум миёни Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати ҳифзи муҳити зист ва кишоварзии Гурҷистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанги Гурҷистон дар соҳаи фарҳанг. امروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات بین حکومت تاجیکستان و گرجستان 11 سند نوی همکاری از جمله سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به علاقه هوایی به امضا رسید. در این باره از اگنتی اویاتسی گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. به ذکر منبع اگنتی اویاتسی گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی اویاتسی گراجدانی گرجستان با اعتراف مهمیت حمل و نقل هوایی همچون واسطه تشکل و گسترش دوستی، همدیگر فهمی و همکاری بین دو دولت جهت تحکیم امکانات و اقتدار نقلیات هوایی بین المللی سازشنامه همکاری امضا نمودند. سازشنامه همکاری از 23 بند عبارت بوده با مقصد گسترش همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان در ساحه علاقه تهیه، پیشنهاد و موافقه شده است. در دایره تطبیق این سند امکانیت تشکیل خط سیرهای مستقیم منتظم بین شهرهای تاجیکستان و گرجستان، رشد همکاری در ساحه نقلیات هوایی، خدمت رسانی علاقه هوایی و سیاحی فراهم آورده می شود. در دایره این سازشنامه جانب ها می توانند در هر وقت ضروری برای گذرانیدن مشورت های ساحوی وابسته به معیارهای بی خطری پروازها، هیئت سرنشین هواپیماها و بهره برداری هواپیماها که از جانب طرف عهد کننده دیگر تصدیق گردیدند درخواست ارسال نماید. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7477.
3: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
4: گزارش مفصل.
5: سنه 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی خود لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. پس از بررسی و قبول آن از جانب پارلمان با قانون امضا گذاشته شد. قانون مذکور که تجسمگر سیاست انسان پرورانه دولت می باشد برای شخصانی که با جنایت دست زدند امکان اصلاح شدن و بازگشت به حیات مقرری را فراهم می آورد. طبق معلومات قانون اوف نسبت به 18038 نفر تطبیق گردیده، زیاده از 11000 نفر از جایهای محرومی از آزادی و دیگر نمودهای جزا آزاد می شوند. همچنین مهلت جزای بیش از 6700 نفر کم کرده می شود. Ба гуфтаи коршиносон, ин иқдом намунаи равшани сиёсати инсондӯстонаи давлат аст.
6: Умед Назаров, омӯзгори донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳастам. Боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ аст, ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз як амали наҷибона ва инсондӯстона, башардӯстонаеро анҷом доданд, ки лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ ба имзо расид ва ба мақомотҳои зиддахл пешниҳод гардиданд, ки барои чораҷӯӣ ва барои дар амал татбиқ намуд این لایحه سهمی بی‌واسطه خود را گذارند. این هدف در دایره تجلیل 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است و محض این از آن گواهی می‌دهد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در طول 35 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های زیادی را راه اندازی نمودند به آن نفرانی که سهواً گناه کردند و یا قصداً گناه کردند یا سری جهل گناه کردند با آنها نیز توجه دارد تا اینکه آنها بعد از به تصویب رسیدن آوف با زندگی مقرری بر بگردند و سهم خود را برای گلگل شکوفایی وطن عزیز جان جانمان گذاشته باشند.
5: در برابر این قانون نسبت به زنان و نوبالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی نموده است. از جمله شماره زیادی زنان و نوبالغان محکوم شده از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیده، برای قسم دیگر مهلت جزا کم کرده می شود. به اندیشه ساکنان این اقدام به تحکیم فضای انسان دوستی و نگاه داشتن یگانگی آیله ها مساعدت می کند.
7: رجب علیزاده سمندر، آموزگاری دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو.
8: در زیر سیاست رعیت پرورانه خود، در زیر سیاست خردمندانه خود، حکومت جمهوری تاجیکستان برای جامعه شهروندی تدبیرهای گوناگون را راه اندازی می نماید. یکی از قانونهای بسیار مهم و ضروری قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو می باشد. یکی از مقصدها و هدفهای اساسی قانون مذکور این سیاست انسان دوستانه، سیاست رعیت پرورانه و همچنین سیاست عملی نمایی هدفهای اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی می‌گردد.
5: با اندیشه مصاحبان ما قبول قانون درباره عفو اقدام خیلی مهم و سری وقتی است، زیرا بسیار نفرانی که اشتباه کردند امکان بازگشت به نزد اهل اویله و جامعه را پیدا میکنند. این گونه تدبیرها احساس مسئولیت و امید به زندگی بهتر را در میان شهروندان تقویت میبخشند. قانون درباره عفو همچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در مرحله تحقیق، تفتیش و بررسی سودی قرار دارد تطبیق میکردد. مقامات داخلدار وظیفه‌دار شدند که اجرای قانون را در مهلت دو ماه تأمین نمایند. همزمان مقامات اجرایی محلی، حکومت دولتی و دیگر ساختارهای دولتی برای بکار تأمین نمودن شخصان آزاد شده، فرا گرفتن نابالغان به تحصیل و براه ماندن به حسابگیری آنها چاره‌های ضروری می‌اندیشند. طور مشاهده می‌گردد قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو ادامه سیاست انسان دوستانه و اجتماعی دولت بوده، برای هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و سهمگذاری در رشد جامعه را مهیا می‌سازد. محمد علی اکرمف از شهری بختر.
3: صدای قلب کشورم، صدای دوشنبه. پیام دوستی، آوای همدلی و نوای دلاشوب.